nireni pani paga paga re gar sar sa ma kar sada dare re sa kar sa paga nene pare re sa kar sa paga paga nene pare sa nida pa baga re.